میں خیالی جم پور فاسیں گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد

تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل پیاگیو دوجا پاؤ گرمخ جپیو ہر کا نام بسری چنت نام رنگ لاگا جنم جنم کا سویا جاگا کر کرپا اپنی سیوا لائے سادھو سنگ سرب سکھ پا

اپنے سیوک کو پیا دیال گر پورے سب پورا کیا امرت نام رد میں دیا رہا کرم کرم میرا کچھ نہ بیچاریو بہاں پتر پو جل نستاریو پرب کات میل نرمل کرے گر پورے کی سرنی پرے آپ

چار کر محلت چار بحالی چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری مہربان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری

کو پروانا۔ سارنگ محلہ پنجواں۔ ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیون رہاو سنچن، رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون، ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون، جیومی نا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون، نانک سنت چاتر

جن تن تر کا ساب نہ جانیا سا دل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پیرا اپنے پھر ہر دیش وداسی تو تن ساتھ سگارو اکل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سبد سرت پت پائی نانک رام نام رد انتر گرمک میل ملائی محلا پہلا ملار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشت پاؤ تج نند پر آئی کام کروت چنگار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا شبد رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو سم کر جانے برا پلا سنسار شدھ بدھ سرت نام ہر پائیے ست سنگت گر پیار این سلاحا ہر نام پراپت گر داتا دے منہار گرمکھ سکھ سوئی جن پائے جسنو نظر کرے کرتار کایا محل مندر کر ہر کا تس میں راکھی جوت اپار نانک گرمکھ محل بلائیے۔

خدا شکر ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے تیو پرساد گرو تے جانے ہوندا سڑی نانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام سلاحا ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا با

لکھ لے جائے من مخمول گوایا درگہ ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر برلے جانیے جن انتر گیان مرار اجر جڑے نیجر چڑے ہمر انند سروپ نانک جل کو مین سے تھے پاوے راکھو پریت پرباتی میں

پیش نہ پائیے مہ دکھیاری بولے نہیں ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائیے جونی ان تیرے تا دکھ دہی سہتا حکم نہ بوجھے ویاپیا ممتا بن ست گر کنے نہ پائی پرم گتے پوچھو سگل بید سمرتے من مک کرم کرے اجائی جو بالو کر تھور نہ ٹھائی جسنو پے گوبند دیالا گر کا بچن تن باندھیو پالا کوٹ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تن کے سنگ ترایا جے ہوئے پاگ کا درشن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہا دوجا پرواتی محلا پنجواں سمرت نام تلد سب کاتے ترم رائے کے کاگر پاتے ساد سنگت مل ہر رس پایا پار برم رد مائیں سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا

کت پائی ہر ہاں کنتے با شنگار سب برتا جائی جس گھر وسیا کنت ساوڑ بھاگنے کس بنیا ہر سنگار سائی سہاگنے

پن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن فریدا عمل جتن سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدا ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدا رت فری ون کمبیا

تن گھور لگ نیند نشا کش بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دکھ اگمو چھبے ہر نام کھگ ادم کر راگ لو بھاپی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہ جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتی جو پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھات پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے پہلے تے ایک اوہنکار سدگر پرساد ایک من پرخ دے آئے برداتا سنت سہار سدا بکھیاتا

گرمخ دھیان درمت میل دھوے جیو سات گرو نام ایک لیو من جتے درتن جن دکھ پاپ کو

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل را

کل سہار توئے جس بگتاں کل سودی گرو رام داس تن دھرم بھجا ارجن ہر بھگتا